0: samji samji da gulam na ge so ma la ti ne ching ba liang sing re na ma san dok le ma lem da trong trong lo ba i sing kon je na ji ji da pa da lo ja re gi se re
1: ma thang si di pung cho lo ma ma ta ra si jai ge da ba nga oi nam lo ya ngan ba hau ro lo ya ngan ba